Ndị ụlọ nzukọ omeiwu nnọchiteanya etiti etiela mkpu n'okolu ugbu a gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo Naịjirịa na mpaghara dị iche iche, dịka ha kwubutere sị na ozi a natara na nso nso oge a kọwara na egwu na ụjọ dị n'etiti ọhaneze na otu ha siri na-azaghachi ọnọdụ enweghị nchekwa nke obodo a. Ndị ụlọ nzukọ n'akwụkwọ ozi ewepụtara site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ha n'ụlọ omeiwu bụkwanụ Akintunde Rotimi Junior n'ụbọchị Fraịde abalị 19 nke ọnwa Juun nọrọ na-akọwa gbasara ọtụtụ ihe ndị nke kwesịrị ileba anya, dịka ha sịrị na ọ bụghị otu ihe nke mmadụ ga-ebu agha megide, kama ọ bụ ihe a ga-agbakọ aka ọnụ wee bu agha megide ya ugbu a, dịka ọ ga-abụ ihe onye ukwu weta onye nta eweta ka ebu agha megide ọnọdụ nke iyi egwu a na-ahụta n'obodo Naịjirịa. Ha kọwara sị na ihe iyi egwu nke ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa ugbu a ka ekwesịrị ịhazi nke ọma, maka na ihe anọtela aka. N'otu aka ahụ, ha kwubutere ije ozi nke ndị ụlọ nzukọ bụkwanụ nke tụrụla ha n'obu ka onye ọbụla ghara ị na-eleli anya elu ya dịka onweghị nke gbasara ha. Ha kọwara otu a ga-eji leba anya maka ịpalikwu akpa ego nke ga-enye aka maka igosipụta ịdị na njikere nke ha dị iji hụ na ọnọdụ enweghị nchekwa ga-ala kpamkpam na obodo dị iche iche nke Naịjirịa, wepụkwa iyi egwu nke dị na ndụ ndị mmadụ nakwa oke enweghị nchekwa na-ahụta na mpaghara dị iche iche nke obodo Naịjirịa. Onye Inspector General ndị uwe ojii bụ IGP Tunji Disu ahọpụtala Anietie Inedu dịka onye ga-anọrọ n'ugbu a ka onye PPR ọhụrụ nke ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa. Ya bụ Anietie ka ahọpụtara n'akwụkwọ ozi ewepụtara n'ụbọchị Fraịde site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Anthony Placide, onye kwubitere nke a. Akọwara na ya bụ onye PPR ọhụrụ a bụ onye ga-amalite ọrụ dịka o nwere ezigbo echiche gbasara ije ozi nakwa mmerịkọta n'etiti ọhaneze n'iji jere ndị uwe ojii ozi n'inye ngosi nakwa nhazi nke igosipụta ihe ndị o jiri biri. Tupu ahọpụta Anietie na ya bụ ọkwa ọrụ, akọwara na nwa amadi a na-eje ozi na ngalaba nke ụlọ ọrụ uwe ojii dị na Abuja, isi obodo Naịjirịa, n'ihe metụtara na ngalaba nke inye mkpesa na ọrụ ndị nke dị iche iche, ebe a na-akọwala na enweela ntụkwasị obi e nwere n'ebe nwa amadi a nọ n'usoro na-eje ozi ya na ngalaba ọrụ nke ndị uwe ojii.

ndu nke ndị ntorobịa ndị Igbo nakwa ndị isi okpukpo ha sitere na mpaghara asaa nke steeti ndị na-asụ Igbo na obodo Naịjirịa agaala n'ihu ugbu a ịkụkọrịta ngụ maka atụmatụ nke idu ndu otu ahụ akpọrọ South East Development Commission. A kpọọla onyeisi ala Bola Tinubu oku ka ọ mawapụtakwuoro ndị nke Igbo ohere nke iwe ha n'ọrụ, karịchasịa ndị nke ntorobịa sitere na mpaghara South East. Nke a bịara na akwụkwọ ozi nke ndị ndu otu ntorobịa nke ndị Igbo wepụtara n'aha ndị isi okpukpo na nnọkọ nke ha nwere na Awka ụnyaahụ bụrụ Friday. N'ijikwu okwu na ọgbakọ ukwu ahụ, onye mkpokọta nke nnọkọ a bụ Chukwuma Akpụla Eze Ukwu gara n'iru ito onyeisiala Bola Tinubu maka ihiwe ya bụ otu South East Development Commission, na-akọwa na nke a so n'otu n'ime ụzọ a ga-eji nwee ezigbo mwuli na ya bụ mpaghara, mana ọ ka fọtụkwara ebe metụtara n'iwe ọtụtụ ndị nke ndị Igbo na ọrụ iji hụ na ha jere ozi n'okpuru ọchịchị nke dị ugbu a, bụkwanụ ndị ọ kọwara na ha nwere ihe ọ ga-ewe n'iji jee ozi na ọchịchị site n'inye ngozi nakwa ịrụ ọrụ na ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ nyere ya bụ otu ịzụtara otu kọmishọn a ihe onyeisi ala Bola Tinubu chọrọ. Akanachi steeti Abia bụ Alex Oti ekpughela ụgbọelu abụọ, bụkwanụ nke a sịrị na ọ bụ nke ruru ndị ụlọọrụ United Nigerian Airlines, nke aha ya nke a gụrụzi aha ọka nkuzi Chino Achebe nakwa Obi nke Ọnịcha bụ Igwe Alfred Achebe. Ụgbọelu a bụ nke ekpughere ka a kọwara na ọ bụ ụgbọelu nke ekpughere kpọmkwem na Nesto Aviation Services kpọmkwem na Gate 4 Access Road Local Airport nke dị na Ikeja State Lagos, ebe a nọ na-akọwa na o titoro onyeisi oche nakwa onye nchọpụta nke ya bụ otu ụlọ ọrụ ojijozi nke njem ụgbọelu a, bụkwanụ ọka nkuzi Obiora Okonkwo, na nkwanye ugwu maka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ndị nke jerela ozi. Oti ji ohere atọ minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Festus Okuyamo San na mwulite nke ya bụ ngalaba ojiji ozi nke ụlọ ọrụ ụgbọelu nke onwe, ebe ọ rụtụrụ aka na gọọmenti nke gara aga na onwe ha abụrụla ndị nọ n'ụmalite na-eleba anya maka usoro njem ụgbọelu nke ụlọ ọrụ nke onwe. Akanachi steeti a tụrụ ya bụ atụmatụ nke ụgbọelu ndị a bụ nke ewepụtara n'aha ya bụ ụlọ ọrụ iji kwanyere ndị a ugwu dịka nke kwesịrịla ekwesị.

ọ dị mma n'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka m na-ahụkwa ozi a. Maka ntuliaka ele afọ 2027 a na-akọwa ugbu a na ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ omeiwu na steeti Kwara abaala na nyocha ugbu a, dịka na-enyocha nwa amadi a gbasara ịzọ ọkwa, dịka ọ chọrọ ịzọ ọkwa aka gachi steeti ahụ a na-enyochari ya ugbu a. Maka ntuliaka elu ịhọpụta aka gachi steeti Ekiti, n'ezie ihe anyị tụrụ anya bụ na ọtụtụ ndị gara abịa ya bụ ntuliaka elu Oyebanji na-ekwupụta ugbu a n'ihe ndị nke ọ nọ na-ekwu gbasara ntuliaka elu ahụ.

ya bụ otu na-achụnta maka nwere onwe Indigenous People of Biafra IPOB akwụsịgodela atụmatụ ugbu a ịhọpụta ya bụ ndị ga-anọrọ ọnụ n'idu ndu n'ụlọ ọrụ nke Maazị Nnamdi Kanu, karịchasịa ndị ga-anọchi anya ịbụ onye direktọ nke otu ụlọ ọrụ nke Redio Biafra. Ha sịla mba mba ka ihe akwụsịgodi ugbu a, ka anyị hapụ ịhọpụta ndị ga-anọrọ n'isi ọkwa ọrụ a ruokwa mgbe ha nwere ike ikwupụtaghachi na ha adịla na njikere maka nke ahụ ọzọ. Chineke ga-edebe onyeisi ala Bola Tinubu n'oche ọchịchị ruokwa afọ 2031. Ee, ị nụrụ ya. Onye kwuru nke a? Ọ bụ Dave Mahi. Aka chịburu steeti Ebonyi n'oge gara aga ma bụkwara minista na-ahụ maka ọrụ sịrị na Chineke nke usuu niile nke ndị agha na ọ ga-edebe onyeisi ala Bola Tinubu n'ọkwa ọchịchị sitekwa ugbu a ruokwa afọ 2031. Nke a ka Dave Mahi na-ekwupụta ugbu a. Unu lewekwanụ unu ndị South Africa anya otu ha si eme ihe. Peter Obi na-eti mkpu n'oke olu maka otu Naịjirịa ji na-agbazi ego mgbazi ego ka Naịjirịa na-eme. Peter Obi agwala Naịjirịa si unu lenụ, ṅomienụ South Africa maka ọnọdụ mgbazi ego.

onweghị mgbe pati SDP wepụrụ aka ha n'ịzọ ọkwa aka gachi steeti Ekiti. Nke a ka ọnụ na-ekwuchitere pati ahụ na-ekwupụta ugbu a. Dịka ha haziri ntuliaka elu a, ka elewana anya ihe ọ ga-apụta. Ndị mba Amerịka ewepụla nkwado ha na-enye ndị South Africa maka ndị nwere ọrịa AIDS bụ ọrịa HIV. Ha ewepụla nkwado ahụ, si mba, ị hụrụ ndị South Africa, anyị agaghị akwadokwa unu ọzọ maka ndị nwere ọrịa HIV na mba ahụ ugbu a bụ South Africa. Ndị mba Amerịka ewepụla aka, gọọmenti ahụ ewepụla aka, si mba, mba, anyị agaghị agakwu n'ihe ịkwado unu ọzọ. Ị hụrụ gọọmenti, gọọmenti dị ike karịa ndị otu ọlụ ọgbalaga n'ihe a na-ekwu maka udo asị ka akpa nkata ya. Mba o, gọvanọ Lawal na-ekwupụta nke ugbu a. Ọ sịrị na gọọmenti dị ikekwanụ, nke wo agbọghọja gọọmenti ahụwa ririririri n'ihe dị otu ekwesịdị gị ka anụ ya anụ na ntị mọlị mọlị na gọọmenti ka ndị otu ọlụ ọgbalaga ike. Peter Obi na-arachọ ka Aisha Yusufu zọọkwa ịbụ onye omeiwu nọchite anya etiti, ọ bụghị ịbụ onye omeiwu nke ụlọ nzukọ ukwu. Mba, ọ bụghị ya. Nke a ka pati NDC na-ekwupụta ugbu a. Mana nwaanyị a hapụrụ ọkwa ndị nke a chọrọ ka ọ zọọ, ya ga-azọwa ọkwa na-abụghị nke a chọrọ ka ọ zọọ.

Ihe mere num jiri lọghachi bịa lee ndị okenye abụọ gbuo gburu isi ha ma ndị nke vụrụla ozu ha na steeti Cross River bụ nlọghachi maka ihe mere nne na nna m. Maka ọnwụ nne na nna m bụ ndị nke nwụrụ anwụ, alọghachiri m sị ka m bịa megwara dịka afọ 27 gasịchara. Mmadụ ka bukwara ihe n'obi maka ọnwụ nne na nna ya, lọghachi sị ka ọ bịa megwara ihe mere ya. Ya bụ na o lere ndị okenye, onye nke gbara afọ 25, onye nke afọ 73, gbuo ha, gburu ha isi, sị na ọ bụ nsogbu nakwa ọnwụ nke ndị nne na nna ya butere o jiri bịa njem a nke ha bịara. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a, bụkwanụ onye bịara n'ụkpa arụ ahụ. Ọ sịrị, n'ezie sị m unu ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu na ihe metụtara n'ọnọdụ a, ọ bụ mmegwara ka m bịara ihe a.